0: Lyssna på Radio Maestral för att få de senaste nyheterna om svenska antifascistiska orkestrar.
1: Слушайте вести Радио Маестрала.